А я подумаєш ми вайб, а я подумай кон елемент, подумай іншом флай. Ну кроме тую си релевант, зомер пулов бен слайд. Хайдет презентаєн тюй ме генг, придалися мніша комплет, екіпен джак та сутен прет.

vibe. А я по домі кон елемент, по домі іншим fly. Ну кроме ты is irrelevant. За мною пулов бен слайд. Хайдет презентаєн ту мій генг. Придалися мніша комплет. Екіпен джак стасу темпред.